0: Копай видно. Видно. Він усе посол.
1: Актуально.
2: Оце ночі єдан чоловік, не кудлуця.
0: Нареєн замояв шиса.
1: Нареєн замояв.